0: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
1: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: Woo! This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up.
3: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Hallo, goeiemôre. Dis so 2 minute voor 5. Ons is bietjie vroeg vir jou vanmôre. Lekker met die shadows vanmôre. Baie welkom by vanmôre se program. Ons het 'n lekker maandagoggend waar ons uitsien. Ek moet sê lekker koelerig buite en ons het 'n koelerige naweek gehad en ek sien die weer gaan eintlik veel verander nie. Want dit is maar koud buite. Op die oomblik so 11 grade. Ek voel vir my bietjie minder so 7 of 5 grade, want daar is so ijse windjie wat waai. Hoop jy gaan 'n lekker oggend saam met my hê vanmôre. Ja nee, ons sal celebrate the box victory wat ons die naweek gehad het. Ons is nog steeds met 'n groot smile en ja nee, die groot ene wat nou die naweek kom is die een wat eintlik dit gaan bepaal. En ons hoop hulle kan dit deur trek. Natuurlik groot aanspraak oor daai vliegtuie wat so bietjie laag gevlieg het en ja, die hele wêreld te gons oor dit. So ons gaan vir jou op hoogte hou van enige nuus wat dit betref. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Soos gewoonlik elke oggend hier oor so 10 minute bring ek vir jou 'n volledige weerverslag vir vandag en ook sommer so vir die res van die week. En ek moet sê, is maar bietjie koelerig, alhoewel ons het vandag 'n lekker sonskyndag hier in die Helderberg strand, Gordonsbaai area. So ons hoop daai koelerige weer gaan 'n bietjie skuif. Maar ek sien hier teen die naweek gaan dit lekker wees. Ja, teen die naweek gaan dit lekker wees, maar hou maar daai kombersies en daai truitjies en daai jassies aan. Hou dit maar nader. Dis nog nie somer nie, amper lente. Kyk, jy kan jy glo September maand was mos altyd lentedag, maar nie hier in die Kaap nie. Hier kry ons nog lekker koud. Dan gaan ek vir jou hierom halfbring of hierdie nuushooftrekke, die weer en verkeer. En ek hou my oog ook indien op die pad. Indien daar enige probleme is, gaan ek vir jou boog hou indien daar enige probleme is. Jy is natuurlijk ook baie welkom as jy wil saamgesels. As jy sommer net wil hallo sê, jy ook baie welkom. Stuur my WhatsApp op ons WhatsApp nummer 021-106-936. Of indien jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy ook baie welkom vir my te laat weet, sodat ons die motoriste kan laat weet. Wees maar veilig op die paaie. Ek weet maandagoggende is ons allemaal maar so 'n bietjie van 'n rush om by die werk te kom. Dit is 'n nuwe week en kom ons maak seker, ons kom veilig by ons bestemming. Maar ons begin vanmorgen met lekker muziek en ek hou jou wakker. Ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam mee. En indien jy nog nie die koppie koffie reg het nie, gaan sit sommer nou die ketel aan. En het is tyd om lekker te luister na Lee Cole, Fools, net die naam.

0: vanmorgen. Dit is a move like Jagger van Maroon 5. Is nou so 7 minute na 5. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel het, lekker vanmorgen, lekker maandagochtend. En is bykie koelerig daarby te hoor, is bykie koelerig, so trek maar jou baiekie jassie of truikie aan en miskien een missie of so, want so een windjie wat waai, wat so ijskoud is vanmorgen. Kom ons kyk so bykie na die verkeer en die op die paaie is. Ek sien, ons het al reeds een probleempie, dat gelukkig nie hier in die Helderberg area nie. Hier in die Helderberg loop alles glad so ver, maar ons het een probleem daar by Hilder Road, dat is die that direction eastbound. The crash on the Hilder Road east, that's the M45 after Delft Main Road. That's the M180, expect lane closures, drive carefully. En dit is nou daar vir die afgelopen half uur. So die in die omgeving is, daar so is een probleempie. Maar andersens moet ek sê, alles loop glad vanmorgen. So ver, ek hoop nie, daar gaan enige probleme wees hier in die Helderberg area nie. So ook op die N2. Ek gaan vir my oog so op die verkeer hou, in die loop van die ochend, so die na enige iets is, gaan ek vir jou op oog te hou. Maar indien jy op die pad is, kan jy ook vir my laat weet, indien jy op iets afkom. Stuur vir my WhatsApp op 021-106. 936. Nog lekker muziek hierna. Hoe voel het nadat die bokke gewen het? Dit is daai gevoel van Debbie Moore, net hierna.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: It's Benson Boone, Time of My Life. Net voordat het ons One Republic gehad, Need Your Love. En dit is nou so 24 minuten na 5. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel, my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-Up Show. Vanmorgen so 'n bietjie koelerig, moet ek sê, buiten. Ja, ons het so 'n bietjie van 'n ijserige, kouerige weer gehad hier oor Saterdag en Sondag, wat die son geskyn het, maar nog steeds lekker koud. So hou maar die baiekies en truikies en jassies nader. En ja, ek is seker daarvan, dit sal seker door die loop van die oggend 'n bietjie warmer word as ons eintlik 'n sonskyn weer verwag vandag. Wat 'n lekker naweek het ons nie gehad nie, as die bokke vir ons dit deurgetrek het, ook maar net hoor. En ek dink jy daar op die stadion was, ek wonder, laat my bietjie weet, hoe was die vliegtuig, ek wonder, ek dink jy binnenkant, het jy nie regtig geweet hoe naby die vliegtuig aan die dak was nie. Ek sien, dis nou internationale nuus, almal is bekommerd dat dit 'n bietjie waghalsige toertjie was, en die vliegtuig was slechts 12 meter van die dak af, dis die een wat voorgevlieg het. En ja, dit was opwindend, ek moet sê, dit is lekker opwindend, maar ja, ek dink ons het dalk dit probeer kopie met die een wat ons gedoen het in 1985 met die wereldbeker wat daar in Ellis Park was, en ons probeer die atmosfeer kopie. Ek dink nie ons sal die oorspronklike ene kan kopie nie, maar dit was blijkbaar lekker, mense het geniet, en het sê dit was opwindend, en die dak het so'n bietjie geruk, die mense wat boop die dak was, en ja, dit was maar, is maar een naalbeid, denk jy, kan altyd veroorzaak dat het een groot ongeluk wees, maar ek denk mense wat vlieg, hulle weet wat hulle doen, en so is die internationale nuus, is ja, ons is een so'n bietjie jaloers op Suid-Afrika, want kyk net hoe goed kan hulle vlieg. So ons, wonder wat gaan gebeur hierdie naweek, of hulle weer so vlug oor gaan, hy het seker daarvan, maar hierdie keer seker so'n bietjie hoor, ek is nie so seker of het so naweek aan die dak gaan wees nie. Nog lekker muziek op pad, hier is een lekker eniekie van Snotkop, Katrein, ek langklaas omgehoor.
1: Sunrise Shake-Up with Fanny, every morning between 5 and 6, on Helderberg FM 93.6.

0: Dis wel lekker netjie van die Bruno Mars. I just my 10 ons het so 'n bietjie gepraat oor die lekker rugby wat die naweek plaasgevind het. Maar natuurlik die grootste nuus is daai vliegtuig wat so naby aan die stadion gevlieg het oor die stadion en ja, nee baie sal ek sê op social media die wêreld gons oral in die nuus is dit gevaarlik? Is dit waaghalsig? Wat? En baie dankie vir die boodskappe wat ingekom het hierse luisteraar wat my soms so 'n prentjie stuur op WhatsApp van wat hierdie naweek gaan gebeur wat die rugby aan betref en kom ons hoor wat sê sê
1: Môre Fanny ja, as die mense dink hy vliegtuig is wat laag geweest die saterdag dan moet hulle so uit toe check hierdie saterdag wat kom Texas
0: gaan
1: vir
0: hom oorvat. Mooi
1: dag vir jou.
0: Ja nie, ek is seker daarvan, ek wonder of hulle dit weer so laag gaan doen, maar ons moet sien wat gaan gebeur. Ons sien uit na lekker rugby die naweek is natuurlik die groot een, ons is nou gelyk, so nou moet ons kyk of ons 'n voorsprong kan hê, want ja, ons het nog twee wedstrijde oor, die een wat hierdie naweek gespeel word, en dan is die een daar in Amerika. Nog lekker muziek op pad, dis nou so 38 minute na 5, dit is Taylor Swift wat vir ons gaan sing, net hierna.
2: Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: As ek kwart voor 6 en nou was the subway all or nothing. Ons het 'n bietjie gepraat oor die vliegtuie wat so laag gevlieg het daar oor die stadion en ek sien heel wat grappies wat ook nou deurkom hier op ons WhatsApp lyn baie dankie wat vir ons almal stuur en sê ja, kyk hierdie Sandrig is dit nou die een wat nou op die laagste punt gaan wees wanneer die vliegtuie op hulle laagste gaan wees. So kyk uit daarvoor. En ja, ek sien hier nou oralster internasionale nuus en gesê dis gevaarlik en hier en daar is daar nou ook een maatskapie wat gesê het, nie wat, ons gaan hierdie gebruik as een groot brand en ons gaan nou begin t-shirts laat maak en wat sê, fly like a South African pilot met een foto van een vliegtuig wat so oor die stadion vlieg, lekker snaaks daar. So gepraat van vliegtuig, hier is Karen Zoid, Aeroplane Jane, hoekom nie?
1: Please proceed to gate number 3 where this aircraft

0: is Sugar Babes with Caught in a Moment, ending off your breakfast at Triple Play this morning. Maar nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 3 minute oor 7. Die SHKP is gereed vir die verkiesing met meer as 4000 kandidate. Funza Lushaka beursbetalings is aan 6 universiteite gedoen en Suid-Afrikaanse rugby treur oor die dood van die Springbok legende Jogi Jansen. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Suid-Afrikaanse Communiste Party sê hy is gereed om aan die komende plaaslike regeringsverkiesing in November deel te neem. Hy het sy kandidatenlys met 4418 name vir wijksraadslede by die Suid-Afrikaanse Verkiesingskommissie ingedien en sal ook meeding vir proportionele verteenwoordiging. Die SHKP se hoofsekretaris, Solly Mapaila, sê hulle kandidatenlys is die produk van 'n lang onderhandelingsproses met gemeenskappe wat ook in sy manifest in neerslag vind.
3: The list include community candidates who are not necessarily SACP members. This confirms that we are not going it alone, as others have suggested. We have community members outside our membership and other organizations who embrace and support our electoral contest as their own too.
0: Die nasionale finansiële hulpskema vir studente het meer as 222 miljoen rand aan 6 universiteite betaal vir die Funza Lushaka onderwysbeursprogram. Die betaling dek byna 3000 studente wie se toelaas vertraag is. Die universiteite is nou verantwoordelik vir die oordrag van die geld aan studente. Nog 296 miljoen rand is vir die verwerking in September oorbetaal. Meer as 500 miljard rand in bykomende fondse is steeds onopgeëis, omdat universiteite nog al eise moet indien. Hulle het tot 13 September om uitstaande eise vir die Oktober betaling in te dien. Funza Lushaka ondersteun studente wat onderwys studeer. Die Volke het 'n 37-jarige verdagte in hegtenis geneem wat verbind word met die Tembisa Hospitaal korrupsiesaak van 635 miljoen rand. Hy is op by die O.R. Tambo Internationale Lughawe in Kempton Park, Ekurhuleni, in hegtenis geneem met sy terugkeer uit die buiteland. Volke woordvoerder Katlego Mogale sê die verdagte is deel van die ingewikkelde ondersoek na die multimiljoen rand tenderbedrogsaak. Sy sê die bewering sou verband met verskeie oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur.
4: It is alleged that certain officials at the hospital colluded with service providers to exploit the request for quotation system for procurement transaction below the 500,000 rand threshold. This approach was intentionally employed to circumvent the formal tender process.
0: In internasionale nuus, IJsland het teen 'n referendum gestem om voort te gaan met onderhandelings om by die Europese Unie aan te sluit. Altesaam 52,8% van meer as 225.000 mense het die regering se voorstel verwerp, terwyl 47,2% ten gunste daarvan was. Die stempresentasie was 82,5%. Baie kiesers glo EU-lidmaatskap sal die eilandse soewereiniteit en viswaters bedreig. Diegene wat die referendum ondersteun, reken lidmaatskap sal IJsland groter sekerheid bied te midde van die oorlog in Oekraïne en die Midde-Ooste en wat president Donald Trump se onvoorspelbare houding teenoor Groenland betref. In rugbynuus, die voormalige Springbok senter Jogi Jansen is sondagoggend op 78-jarige leeftyd oorlede. Hy het op die 25ste Julie 1970 sy toetsdebuut teen Nieu-Seeland op Loftusversveld in Pretoria gemaak. Tussen 1970 en 1972 het hy in 10 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf en 1-3 gedruk. Janssen het provinsiaal vir die Vrystaat gespeel en was deel van hul span wat in 1976 die Karibeker gewen het. SA Rugby se president Mark Alexander sê Janssen was 'n uitstekende rugbyspeler wat sy land met toewyding en moed verteenwoordig het. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,791. Die prys van goud is $4,430.47 per fyn ons en die prys van Brent ru olie $92.72 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die SHKP is gereed vir die verkiesing met meer as 4000 kandidate. In die weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk met die Helderberg wat 'n maksimum van 18 grade kan bereik, Gribou 17, Kaapstad 16 en Stellenbosch 19 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Good morning, this traffic update.

0: adore this song. It is Sabrina Carpenter with House Tour here on Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnou van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 8. Nomvula Mokonyane vra ANC-lede om die party se kandidaatelys te aanvaar. Feroz Khan is terug in die hospitaal daarvoor sy volgende verskyning voor Midlanga Kommissie en Amerika en Iran skiet op mekaar vir die eerste keer sedert laat Julie. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC se eerste adjunkte sekretaris-generaal, Nomvula Mokonyane, moedig partylede aan om die kandidaatelys vir die plaaslike regeringsverkiesing in November te aanvaar. Sommige ANC-lede het gister al ontevredenheid tydens die Vrystaatse manifest bekendstelling getoon. Hulle beskuldig die party van verdeeldheid en het ongelukkigheid uitgespreek oor die gekeuse van kandidate in sekere wyke. Mokonyane sê organisatoriese dissipline is belangrik vir die party se sentralisme en beklemtoon die belangrikheid van die geïntegreerde ontwikkelingsplan.
3: We have an IDP that is still operational. Look at the current IDP, identify in line with our manifesto, lift them up in terms of implementation, in terms of resourcing. And of importance, ensure that in the first 100 days, you deal with those low-hanging fruits about connecting with the people.
0: Die geskoorse adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, is volgens berigte weer in die hospitaal opgeneem, byna 2 maande nadat hy op die 28ste Junie in Johannesburg gewond is. Dit kom op 'n kritieke tydstip aangesien hy gedagvaar is om hierdie week voor die Midlanga Kommissie te verskyn. Khan het ook onlangs in 'n Reël 3 kennisgewing ontvang wat vereis dat hy bykomende vrae van die kommissie moet beantwoord. Die Midlanga Kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê hulle is nog nie amptelik ingelig oor Khan se gesondheidsstatus nie. Die vakbond federasie SAFTU sê die regering kon nie daarin slaag om een van die 10.000 bykomende permanente arbeidsinspekteurs inspekteurs te werf nie. In februari het president Ramaphosa gesê die regering sal gedurende die jaar in bykomende 10.000 arbeidsinspekteurs werf om arbeids- en immigrasiewette af te dwing en werkgewers se onwettige indiensnemingspraktyke aan te spreek. Asiwe Diani van SAFTU sê 6 maande later is nog nie een van die permanente inspekteurs gewerf nie.
4: This is what austerity looks like in real lives of workers. The labor inspectorate is not an isolated case. Across the public service, government demands more from institutions while denying them the human and financial resources necessary to perform their constitutional responsibilities.
0: In internationale nuus, Amerikaanse magte het 2 Iranse vuurpyllanseerders op Larak-eiland getref in 'n poging om te keer dat Teheran nog 'n seemyne in die straat van Hormuz stel. Die Islamitiese Revolutionêre Wagkorps sê talle mense is in 'n die aanval dood en gewond. Iran het wraak geneem met missiel- en hommeltuigaanvalle op 2 Amerikaanse lugmagbasisse in Jordanië. Die aanvalle kom te midde van samesprekings tussen Iran en Oman oor 'n voorgestelde skikking om die veiligheid van verkeer deur die straat te herstel. Gister se aanval is die eerste Amerikaanse aanval op Iran sedert laat in Julie. In kriketnuus, die Protea snelbowler Luta Siphamala neem nie langer deel aan die T20 internasionale driehoekreeks in Namibië nie. Die 28-jarige het Vrydag tydens sy tweede balbeurt in die eerste wedstryd teen die gasheere sy linkerduispier beseer. Hy het daarna Saterdag die tweede wedstryd teen Zimbabwe misgeloop. Die veelsuidige Andile Simelane is as sy plaasvervanger aangewys. Siphamala is die tweede Suid-Afrikaner wat nie langer aan die driehoekreeks deelneem nie. Jason Smith is 'n vroeër weens 'n liesbesering onttrek. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,760. Die prys van goud is $4,421.67 per fynons en die prys van Brent-olie $92.35 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Nomvula Mokonyane vra ANC-lede om die party se kandidaatelys te aanvaar. In jou weervoorspelling vir vandag, gedeeltelik bewolk met die Helderberg wat 'n maksimum van 18 grade kan bereik, Grabouw 17, Kaapstad 16 en Stellenbosch 19 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning, 7 minutes past 8 o'clock. Let's have a quick look at your traffic. Looking at the Winston Estate area on the main road, there still is heavy traffic starting before the Broadway Boulevard intersection, going past Helderberg Rugby Club and Fanerybex Sports Ground. For Kiles Street, there's also heavy traffic going past the Somerset Crossing Shopping Centre towards the intersection with Norfolk Road. Solaris Pass Road has some slow-moving traffic from the Vines area up until Somerset Square Shopping Centre. Victoria Street, as per usual, heavy traffic from the Victoria Park area going towards the N2 Road intersection. And also heavy traffic coming from the Fire and Gas Lifestyle side towards the N2 Road intersection. From what I can see, that's basically it for the Helderberg. So quickly looking at your surrounding areas, there's some slow moving traffic towards Kuiberg Interchange, that in Cape Town on the N1 in the inbound direction. Also a stationary vehicle on the N2 inbound at the ramp to Rodebloem Road. The left lane is closed. If you're on your way to Newlands in Cape Town, the M3 inbound has slow moving traffic towards Hospital Bend. There's also roadworks on the N1 outbound after the ramp from Monte Vista Boulevard. The right shoulder is closed. Congestion on the N1.

0: Dis 'n wensel met hierdie splinternuwe enkelsnit verseker beter en is altyd verseker beter as wensel jou oggend so lekker afskop.
1: Tired of running from pillar to post for your gardening and paint supplies? Visit Paint and Plant, your one-stop Plascon paint specialist and garden center in Somerset West. Shop for all your paint, gardening and hardware requirements in one central location. As we conveniently interlinked with Timbuld, our garden center stocks seasonal plants and associated products ranging from irrigation and gardening tools to pots and pavers. For all your landscaping and painting solutions, including color matching and tinting, choose Paint and Plant. Visit our website paintandplant.co.za or pop in at the corner of Victoria Road and Ritz Street, Somerset West.
2: Paint and Plant, your local nursery and paint shop.
3: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get MAC hand washing powder 2kg, buy 2 for 130 Rand. Huggies dry comfort diapers, buy 3 packs for 330 Rand. Spend 1,500 Rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
0: 16 minutes past 8 o'clock. Good morning en welkom by die Timbuld HFM Breakfast Show. Ek is weer een terug. Ek is wel nou, ek was laas week so vir 2 dae nie hier nie. Ek het 'n bietjie van die griep opgedoen. En dis nou hoekom Rochelle nie vanoggend hier so is. Sy is ook 'n bietjie siek, maar hopelik raak sy baie gou beter en dat sy vir my weer in studio kan join sodat ek nie so alleen is nie. Maar die ding is, op 'n maandag is ek nie altyd 'n stoksiel alleen nie. Maar ek gesels, gewoonlik gesels ek en Rochelle met Dr. Willem Botha en ons gesels oor die Afrikaanse taal op taal toffies. Nou vandag gaan ons praat oor die woorde soos kiekie en dan ook pantoffel regering. Goeiemôre dokter, hoe gaan dit?
4: Goeiemôre Wonnie, dit gaan baie goed. Dan was ons al drie nou in die bed, of tenminste bietjie siek, jy en ek en Rochelle.
0: Oh, goodness.
4: Sy lyk my die ou kiemiekie loop mooi, maar ek is nou reg.
0: Ja, nee, ek is ook nou op die beter pad, maar lyk my hierdie ding is besig om elke liewe persoon wat hy in die hande te kry, bed toe te vat. Maar dokter, baie dankie dat jy weer eens vanoggend vir ons inskakel en vir ons bietjie meer vertel. So vertel vir ons oor woorde soos kiekie en dan ook pantoffel regering.
4: Ken jy nog kiekie?
0: Ja, ken vir ouwe een ou kiekie.
4: Ja, dis interessant, nee, dit was eintlik so altyd 'n kleinerige foto,
0: ja.
4: wat deur 'n familie geneem is, die ma of die pa, kinders het ook soms sulke klein goedkoop kameraatjies gehad, en dan daai fotootjies het ons kiekies genoem. Nou, vandag, wat noem julle 'n kiekie?
0: Ek weet nie, op hierdie oomblik dink ek ons, jy weet mos hoe die Engels mos in die Afrikaans, as ons nou praat van die film, en is praat ons van films, of net 'n foto.
4: Ja, maar die woord kiekie word toch nog gebruik, waarvoor gebruik jy hom?
0: Vir 'n fotoekie, as jy sê nou maar, kos vat gou kiekie, kom ons staan, ga allemaal by mekaar vat kiekie.
4: Wow, yes. Terwyl hy nooit 'n kiekie gaan wees eintlik nie.
0: Ja. Nee,
4: nie gaan. Goed, dis eintlik baie mooi. Hy het 'n baie mooi story. Dit is in Leiden was daar 'n fotograaf wat veral foto's van studente geneem het. Nou Leiden is 'n tipiese studentestad. En ene Israel Kiek, het was 'n Jood. Hy het al die studente foto geneem, groepfoto's, sosiale geleenthede, en dan het die studente nou die foto's by hom gaan haal. En toe het hulle begin te praat na aanleiding van sy fan, Kiek, van kiekies.
0: Oh, wow.
4: So sy foto's is kiekies genoem, en ons kry dit van daai studente van Leiden, wat die fotograaf sy naam gebruik het om sy produk te beskryf. Nou ja, ek is baie bly ons praat van kiekies. Kiekies was een tyd heeltemal weg en het lyk my hy kom nou terug.
0: Ek dink met al die ou goeders maak nou weer 'n terugkering.
4: Ja, dis so al vermoede, né?
0: Yes.
4: Ja, en het jy al gehoor van die kreetie en die pleetie?
0: Glad nie.
4: Ok. Nou, mens hoor het nog, iemand het my Sondag gevra, sy buurvrou het verjaar en toe sê die kreetie en die pleetie gaan daar wees, hy moet ook maar kom. Maar die kreetie en die pleetie bedoel ons allemaal, die hele spul, die gepepel, allemaal, die massa. Nou, die kreetie en die pleetie was die twee afdelings van die lyfwagte in diens van koning Dawid in die Bybel.
0: Mm.
4: Nou, hulle was hier troepe, Maar hoe dit gebeur het, dat die huurtroepe, die leiwagte, sy betekenis verander het na die gepepel, die groot massa, weet niemand nie, ons weet nie hoe dit gebeur het nie. Al wat ons weet is dat kreti beteken uitroei, doodmaak, en pleti beteken vlug, weghardloop.
0: Okay. So,
4: dis al wat ons weet is, dit is eintlik die leiwagte wat so genoem is. Dan het jy al gehoor van krokodiltrane huil?
0: Ja, daai het ek al baie gehoor.
4: Nou, wat beteken dit vir jou?
0: Dit, hoe kan ek nou sê, dit is basis as jy huil, maar nie regtig huil nie.
4: Prachtig, jy het dit reg.
0: Ja.
4: Want baie mense verwar dit met langtrane huil.
0: Ja.
4: As die langtrane huil, is dit een vreselike gehuilerei. En dan dink mense, krokodiltrane beteken dieselfde.
0: Mm-mm.
4: En jy is heeltemal reg, krokodiltrane is wanneer jy voorgee om baie hartseer te wees, of baie seer gemaakt te wees, maar jy is nie, jy boots dit na, jy is nie oprecht nie, is een klein heilige manier van huil. Die mense kan huil, hulle skakel die knoppie aan en huil hulle, nou weet jy nooit of het nou eg is, en of het nou nie eg is nie.
0: Ja. Yeah.
4: Nou, waar kom het vandaan? Daar is een klomp verklarings. Die oudste verklaring is dat die krokodil een geluid sou gemaakt het soos een kind wat huil om sy slagoffers nader te lok. Dan kom kyk hulle wat gaat nou hier aan. En dan het hulle geëet.
0: Ja.
4: En volgens daai ou story het hy ook nog gehuil terwyl hy hulle eet. 'n ander klomp het geglo dat die krokodil nie so harteloos is nie, en dat hy huil omdat hy so wrede daad gepleeg het. Dan sê ander verklarings, dat onder die krokodilse oë is daar sulke merke, en die merke lyk soos trane wat daar tussen die haarkies, was die haarkies nie, maar natterig daar,
0: ja.
4: Het lyk of dit trane is. Maar die verklaring wat die aanvaarbaarste is en wat die verskynlike een is, want is op feite gebaseer, is dat die krokodil se traankliere baie vloeistof afskei wanneer hy eet.
0: Okay.
4: En dat dit door die uitdrukking gelei het dat hy krokodiltrane huil. So dis die snaakse ding, is deel van sy spysverteringsstelsel. Hoekom die oë nou moet traan, weet ek nie, maar dit is wat gebeur elke slag.
0: Dit is interessant.
4: Ja, nou ek is blij, ek ken die verskil tussen langtrane en krokodiltrane huil, dit is min mense wat dit recht krijg. Nou, ken jy om 'n kruiwa te hê?
0: Nee.
4: Ek het hom ook nie geken nie. As jy 'n kruiwa het, dan het jy iemand in jou lewe wat jou deur sy invloed help om iets te kry of te doen.
0: Oh.
4: Jy sal sê, ek weet nie hoe op aarde die ou hierdie belangrike pos gekry het nie, dan sal die ander ou sê, ja, maar onthou, hy het 'n kruiwa.
0: Oh. So,
4: as iemand wat hom help, dan is hier 'n ander enetjie, maar dis 'n bietjie plat, bietjie grof, kruiwa stoot, dis eintlik lelik, maar dit word gesê vir iemand wat swanger is.
0: Oh.
4: So, as een van julle nou swanger is en iemand sê iets van 'n kruiwa, dan sê vir hom, jong, dis nie 'n grap nie, dis my saak. Dan, jy het seker al gehoor van Uncle Sam.
0: Yes.
4: Dit is Amerika.
0: Ja.
4: Nou, hoekom staan Amerika as Uncle Sam betenk? Nou, dit is ook een mooie story. So, hier so in die 1900s, hier 1850, 1860 rond, was daar ene Albert Anderson, wat een fabriek gehad het, op die oever van die Hudson rivier in New York.
0: Mm.
4: Ongelukkig kon ek nie uitvind, wat het die fabriek vervaardig nie. Maar, daar was twee mense wat daar gewerk het, twee broers, Ebenezer Wilson en Samuel Wilson.
0: Mm-hmm.
4: Nou die laasgenoemde Samuel Wilson het toesig gehou oor al die arbeiders en sy bynaam was Uncle Sam. Nou al die produkte wat hulle gemaak het, wat het ook al was, is gemerk met die letters EA en 'n koppelteken US. Nou die EA het gestaan vir Albert Anderson, die eienaar van die fabriek, en US het nou stedelik gestaan vir United States. Nou toe kom al eendag 'n besoeker aan die fabriek en hy vra toe een van die bestuurders wat 'n ou grapkas was, waarvoor staan die US? En hy sê toe, dis Uncle Sam. Want oom Samuel Wilson was die ou wat baas was oor die arbeiders,
0: ja.
4: En hy spot toe nou sommer, hy sê, dis Uncle Sam. En hierdie besoeker aan die fabriek is net daarna na die Amerikaanse burgeroorlog, dit was so van 1861 tot 1865, en daar het al die goeders wat kratte wat inkom moet voorraad en so is US gemerk vir United States, en toe sê vir die ouwens, nee man, daai ding staan vir Uncle Sam. En van daar af het die grap ontstaan dat US staan vir Uncle Sam en Uncle Sam verteenwoordig Amerika.
0: Oh my word.
4: Ja, dit slaak vir die dinge werk.
0: Nou. Ja.
4: Nou, die laaste enetjie is die pantoffelregering. Dit is eintlik baie eenvoudig. Pantoffels word meer dikwels deur vrouens as mans gedra, sê hulle. Mm-hmm. Want deesdae is almal maar lief vir daai skaapvel pantoffels, man, toe maar.
0: Ja.
4: In die ou dae het vrouens meer pantoffels gedra. En die pantoffel word dan die simbool van die vrou in die huis, en ons weet almal, die vrou sit maar bietjie op die man se kop, so, dan het ons nou maar die uitdrukking gekry, die vrou is die pantoffelregering, sy slaan die kitaar.
0: Ah, ok, ek sal hem nou weer anders gedink het, want kyk, die partykeer was 'n pantoffel gebruik om dissipline, jy weet, af te forceer, so dit maak vir my sin.
4: Absoluut, maar jou verklaring is ook interessant. Dit is waar, jy is met die pantoffel oor die kop gevoeter.
0: Ah! Maar dokter, ek wil net sê, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Jy weer eens vir ons sulke interessante woorde bring. Dit is altyd lekker om bietjie meer uit te vind. So baie dankie vir jou tyd. Hoop jy raak so vinnig beter. En dan praat ons weer volgende week.
4: Baie dankie. Sterkte vir julle twee ook.
0: Dankie, lekker dag. Bye.
4: Dankie, tot ziens.
0: So daar het jy dit ons 'n bietjie meer uitgevind oor woorde soos kikkie en pantoffelregering, en elke maandag gesels ons met Dr. Willem Botha oor die Afrikaanse taal en ons vind 'n bietjie meer uit. Maar bly ingeskakel, Sugar Babes, volgende Push the Button.
5: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
6: Met Zaan Sonnekes, Tashé, Sossie, Spoegwolf,
5: Van der Afen, Boeslegie,
6: Tatum Tides, Tessie Nandi
5: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickit.
7: If you live or work in the Helderberg, convenient healthcare matters. Pathcare makes accessing quality pathology services easy, with multiple locations in Somerset West, Strand and surrounding areas. Visit Pathcare at Halo Medical Centre in Pardefley, Waterstone Village, Arun Place, or their newly opened depots in Strand and Eerste River. Whether it's routine blood tests, monitoring a condition, or tests requested by your doctor, Pathcare is here to make the process easy and comfortable. Pathcare, quality pathology, conveniently close to you.
8: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
9: Helderberg FM.
8: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
9: Or live stream via helderbergfm.co.za.
8: Helderberg FM.
9: 93.6.

0: She's waiting for tonight. Welcome to it. You're tuning into Office Hours. It brings us to 13 minutes until we reach 12 o'clock, which is time for me to love and leave you. Christy Hansen's taking over. Hello, Christy.
1: Welkom terug.
0: Baie dankie. Nee, dit gaan goed, dankie.
1: Was dit lekker?
0: Dit was vreeslik lekker geweest, vooral die weer. Dis somer daar in Australië. Ja, ja. Dis koud hier so by ons.
1: Nee, toch, maar welkom terug,
0: dankie.
1: Man. Jesus, ja. Jy smile van oor tot oor die hele dag nog sien.
0: Ja, nee.
1: So, dis maar lekker om terug te wees.
0: Dis lekker om terug te wees. Ek dink ook, dis baie interessant, die lang vlugte maak dit so dat, maak jy saak waar jy land nie. Jy is bly om daar te wees.
1: Ja.
0: Solank jy nie meer in die vliegtuig hoef te sit nie, ja, dan is jy happy.
1: Jy was nie die vliegtuig wat oor die stadion gevlieg het, nie. Dis
0: nie
1: van jou vliegtuig.
0: O, nee. O,
1: ek maak net seker.
0: Nee, as ons een bykie turbulence tref, dan raak my senuwees klaar.
1: Ja, ja.
0: So ek kan nie imagine hoe die pilots gevoel in die vliegtuig nie.
1: Nee, ek is maar bly, ek was nie in van die twee vliegtuige nie.
0: Dis lekker om jou te sien, Christy, wat gebeur op Daily Date?
1: Ons het 1:30 gesels ons met Dr. Brett, Pet Pels, en Dr. Brett van Pet Syvers, so bly ingeskakeld daarvoor. En dan korrepas toe, 2:15, is het Susan Jantjies, adjudant officier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, Somerset West, so bykie ons te update op die misdaad situasie die laaste week.
0: Wonderlik, en natuurlik die laaste dag van Augustus, morgen is Spring Day.
1: Kan jy dit oor vertel?
0: So jy gaan lekker blomme op jou hemd morgen aantrek, nee?
1: Ek het nie een blommiekie, miskien wil ek gaan aan jou kry, gaan koop. Ek gaan maar een paar blommiekies net vastplak op my hemp.
0: Dit klink soos een plan. Geniet het, Christy. Ek sien jou morgen weer.
1: Jou dan.
0: Make sure you stay tuned for your Daily Date with Christy Hansen all the way until 3 o'clock this afternoon. Lots of great music still to come as well. That wraps up my time with you. Office Hours proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. It's been a pleasure to be back, and I will see you again tomorrow morning bright and early at 9 a.m. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die DA-leier Jordan Hill Lewis kritiseer president Cyril Ramaphosa oor sy uitlating in die ANC se verkiesingsmanifest dat ANC bestuurde munisipaliteite 'n voordeel inhou omdat burgemeesters hulle tot kamerade in die nasionale regering kan wend. Hy sê dit strook nie met die werklikheid of die gees van die regering van nasionale eenheid nie. Lewis sê Ramaphosa vra Suid-Afrikaners om vir die ANC te stem bloot omdat sy kamerade reeds posisies in die staat beklee.
3: The ANC lost its majority in 2024 and today governs nationally alongside the DA and other parties. And after November it will govern far fewer of our major towns and cities across the country. It is a party in terminal decline, trying to cling to the comrade state as a lifeline. The DA, on the other hand, is fighting to become the largest party in at least 4 metros.
2: Ramaphosa en die voorsitter van Eskom se raad, Ntetu Nyati, het vergader om Suid-Afrika se verbintenis tot energiehervorming te herbevestig. Hervormings is noodsaaklik om bekostigbare, betroubare en volhoubare elektrisiteitsvoorsiening te verseker. En ja, dit het vroeër gewaarsku, regeringsplanne oor eienaarskap van Eskom kan die onderneming se finansies benadeel en beleggers afskrik. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Eskom se herstruktureringstaakspan sal die vestiging van 'n ten volle onafhanklike transmissiestelsel operateer bestuur.
4: The president reiterated government's commitment with ownership and control of transmission assets to create a level playing field for competition and unlock investment in the electricity sector. President Ramaphosa further emphasized that the TSO will remain state-owned as a strategic national asset serving the public interest.
2: Die polisie se nasionale ingrypingseenheid het 'n gesoekte vermeende baasbrein agter onwettige mynbedrywighede doodgeskiet tydens 'n opsporingsoperasie in Carletonville, Gauteng. Lede van die eenheid is na 'n huis waar die verdagte vermoedelik geskuil het. Nasionale polisie woordvoerder Alenda Matthee sê die verdagte het op die polisie losgebrand wat hulle gedwing het om terug te skiet. Sy sê daar is beslag gelê op 'n AK-47 geweer en 125 rondes ammunisie.
5: He is believed to have played a central role in the ongoing conflict between two rival illegal mining groups in the area. The SAPS continues to intensify operations aimed at dismantling illegal mining networks, disrupting the activities of criminal syndicates and restoring law and order in communities affected by illegal mining and associated violence.
2: Aer Link verdedig sy formasievlugte oor die Kaapstadse stadion voor Saterdag se tweede toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Die lugdiens sê geen lugvaartveiligheidsregulasies is oortree nie, ondanks kommer op sosiale media omdat die vliegtuie buitengewoon laag gevlieg het. Aer Link sê die verbyvlug het deeglike beplanning en oefening vereis onder toesig van die Suid-Afrikaanse burgerlugvaartowerheid en navigasiedienste. Die lugdiens sê vlugdata bevestig die vliegtuie het binne die goedgekeurde veiligheidshoogte en spoedgrense gebly. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,967. Die prys van goud is $4,437.39 per fynons en die prys van Brent ruolie is $92.65 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die DA-leier sê die ANC gaan polities agteruit en klou aan 'n kaderstaat as 'n reddingsboei. Wat die weer betref, môre gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met ligte winde, so 10 km uur. Die temperature lyk soos volg: Kaapstad minimum 12, maksimum 17 grade, Stellenbosch 7-19, in Grabouw 7-16 en die Helderberg minimum van 9 met 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: It is Monday and this is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Maar ek sê, hoop het gaan sommer uitstekend met jou. Laaste dag nee, van Augustus, ja, daar gaat hy ook. En dan is ons in September van môre. 5:30 na 12. Ons gaan nou gesels so half 2 met Dr. Brett Pet Sywers. Ons gesels met hom. So bly ingeskakel daarvoor as jy troeteldiere het. En dan 2:15, dan is dit weer tyd vir adjudant officier Susan Jantjies, die woordvoerder se Afrikaanse Polisiediens Somerset Wes, om ons 'n bietjie op datum te bring oor die misdaadsituasie en wat die nietste dinge is wat die kriminele uitgedink het. So bly ingeskakel daarvoor en natuurlik soos altyd dat ons mos maar die lekker musiek tussenin is dit nie. Ons begin met hierdie ene van Dua Lipa. Liggie se naam Houdini, middag sê.

0: Dis daai gevoel van Demi Lee Moore Voordat haar Lizzo To Be Loved Am I Ready Ook geluister na Coldplay en BTS My Universe En Dua Lipa met Houdini Wat hier die 3 ure van jou daily date Samen met my Christy begin het moendlik gemaakt Deur natuurlik Legends Auto en WP Motors Wat die verkeer betref is daar een botsing geweest Maar dis al lang terug 4-5 ure terug was daar een botsing Op die N2 Dis nou uitgaande Dis net daar by Spine Road se afrit en het lyk vir my daar is nog steeds probleme daar. So wees maar net bewus daarvan, as dit al opgeklaar is, dan is dit nou fantasties, maar het lyk vir my dis nog nie opgeklaar daar die botsing daar nie. So dis daar by Spine Road afrit, die N2 uitgaande waar daar nog van die bane lyk my gesluit is. Dan is daar ook rook en vlamme en vuur en allerhande dinge wat oor die pad waai, die R300, is eintlik by die N2, by die afrit na die R300 toe. Daar lyk my is brand iets en die rook die trek oor die pad, so bly toch wees toch maar net versigtig as jy daar is en beweeg stadig daar deur. Dis al wat ek vir jou het, ek het niks anderster nie, enig iets wat jy dalk oplet op die paaie, wat 'n probleem kan wees van ander padgebruikers, kan jy gerus vir ons 'n WhatsApp stuur, sommer 'n stemnota na 021-100-6936 Veilig wees as jy op die paaie is en toch maar versigtig bestuur. But ready to hit the road, Helderberg FM 93.6 is going live with Avis Weinberg. Join us on Friday, 4 September from 12 p.m. to 3 p.m. at 367 Main Road, Weinberg, for an afternoon all about getting you moving. At Avis Car Sales, they sell cars, all cars, compact cars, family cars, double cabs, 4x4s, minivans, luxury sedans, and more. Looking to buy, sell, or trade? Finance, yes, trade-ins, yeah boy, yes, come meet the Avis team, explore their range and discover what's available at their Weinberg dealership. Helderberg FM live at Avis Weinberg, Friday 4 September, 12 p.m. to 3 p.m. Buy it, sell it, trade it. Check them out at aviscarsales.co.za.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via helderbergfm.co.za.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: is Bos Dave met Brandstichter, ook gehad Holy Ray met You hier op Helderberg FM. Nou kyk, die sociale media was daarom nou maar aan die gang gewees na daardie vliegtuie wat oor die Kaapstad stadion gevlieg het en al die snaakse dinge wat die mense daarom kan uitdink, nee. Al die foto's wat daar op sociale media was, wat wys dit lyk of die, hulle wys daar die, asof die jy uit die cockpit uitkyk en dan sien jy die rugby spelers in die oë, so asof die twee manne wat die vliegtuie gevlieg het, die manne die springbokke so in die oë gekyk het, so lag het hulle gevlieg oor die stadion, ensovoorts, ja, ongelooflik eintlik wat se uitwerking daardie twee vliegtuie. Maar ek moet sê, my seun was daar, hy sê dit is ongelooflik gewees die atmosfeer en dit het die ding net begin. Daai vliegtuie wat oorgevlieg het, het dit net gemaak dat alles sommer op 'n goeie noot begin het. En natuurlik op 'n baie goeie noot geëindig het, nee, vir die Springbokke natuurlik. Musiekie na van Natasha Bedingfield.
1: Gonna see a pre-owned operating from 160 Main Road, Somerset West, right next to Full West Volkswagen. At Gonna see a pre-owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Gonna see a pre-owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: persoon.
1: Ons Lia met lekkerste lekker op Helderberg FM. Voor dit gaan danse kyk by the ocean. Ook gaan Pink Just Like Fire en Eric Carmen, 'n groot liedjie. Eric Carmen se Hungry Eyes. Maar ek sê vir my Christie, kom ons kyk gou hoe lyk die situasie wat die verkeer betref en daar's niks om te rapporteer nie. Die probleme wat ek vroeër genoem het, is alles opgeklaar. Daai botsing op die N2 wat lyk vir my huis opgeklaar en skoon gemaak, so daar's geen probleme op die N2 nie. Geen probleme om aan te meld nie. Iets wat jy dalk oplet op die paaie, laat weet my gerus, stuur vir my 'n WhatsApp 0211006936. Dan kan ons almal waarskei wat op die paaie is, versigtig bestuur. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna met Dr. Brett, Pet Pels, aan jou gebring deur Pet Suiwers en ons praat so 'n bietjie met hom oor troeteldier dinge, so bly ingeskakel daarvoor net hierna op Helderberg FM.
2: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
3: Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

Blue met All Rise op Helderberg FM. 18 minute voordat ons by 2 uur kom. 2 uur het ons die jongste nuus, nee. Ek gee vir die nuus hooftrekke net hierna.

0: Begin jou lenteprojekte saam met Pieco. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose inpakboor vir slegs R4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs R6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs R8.99. Moenie wag nie, kom na Pieco en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Pieco.
1: Pieco.
2: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

0: Pier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. 'N 37-jarige beskuldigde wat verbind word met die beweerde plundering van 635 miljoen rand in die Tembisa Hospitaal in Gauteng is borgtog van 200 000 rand toegestaan in die Handelsmisdaadhof in Palm Ridge. Stefan Govendraju is Vrydag op die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem nadat hy van die buiteland teruggekeer het. Hy staan tereg op aanklag van geldwasery, bedrog en korrupsie. Die spesiale ondersoekeenheid beweer, Govendraju en twee ander sakemanne het meer as 2 miljard rand geplunder. Hulle het na bewering bestellings van aankope verdeel om verkrygingsdrempels te omseil. Oud-presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki het hulle konstitusionele hofaansoek verloor om regter Sisi Kampepe te dwing om te onttrek as voorsitter van die ondersoek na waarheids- en versoeningskommissie sake. Zuma en Mbeki het aangevoer Kampepe se vorige WVK en vervolgingsrolle maak haar partydig. Die hof het haar besluit bekragtig om nie te onttrek nie en die oud-presidente moet nou voor die kommissie getuig. Rechter Leona Tron het die uitspraak gelewer.
2: The application to review the ruling delivered on 30 January 2026 by the chairperson of the Judicial Commission of Inquiry to inquire into allegations regarding efforts or attempts having been made to stop the investigation or prosecution of Truth and Reconciliation Commission cases dismissing the recusal application is dismissed.
0: 'N Valke-offisier van KwaZulu-Natal, Dina Govender, beweer die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, het hom beveel om provinsiale polisiekommissaris Glanhlam Konasi te betrek by meer as 172 skietvoorvalle in die provinsie. Govender het voor die Madlanga-kommissie getuig, hy het Mchunu se stem herken tydens 'n telefoongesprek. Hy sê Mchunu het hom aangesê om te beweer Konasi het opdrag gegee vir die skietvoorvalle.
3: The minister said to me, do I love this country? I said, yes, I do. Do I have two countries? I said, no. But the whole thing that I will be protected, that I must now implicate General Nkunazi to say that he gave me instructions for all the shootings that occurred of 172.
0: Die DA in die Weskaap sê die suksesvolle inperking van die back and close hier uitbreking in die provinsie bewys hoe 'n benadering wat die hele samelewing betrek biosekerheidsbedreigings vinnig kan stop en die landbouekonomie kan beskerm. Die provinsie het nou 82% van sy beeskudde van byna 500,000 primêre en versterkingsdosisse toegedien. Privaat veeartse het 75,8% van die dosisse toegedien. Noko Masipa van die DA sê hierdie bedryfsukses is behaal ondanks nasionale beperkings.
4: Government does not need to own every single asset to solve a national crisis. It simply needs the vision to enable private expertise. There is a need to devolve vaccine procurement capacity to capable provinces.
0: Rugby nuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus het klein veranderings aan sy beginspan gemaak vir Saterdag se derde toets teen die All Blacks op die FNB stadion in Johannesburg. Die voorry Oxenche, Malcolm Marks en Wilco Lou keer terug na die beginspan terwyl Gerard Steenekamp, Dion Fourie en Thomas de Toey na die bank verskuif. Cheslin Colby skuif na heel agter in die plek van die beseerde Damian Willemse met Kirtley Arendse wat op die vleuel uitdraf. Erasmus verwag Nieu-Seeland sal hard terugveg nadat Suid-Afrika die toetsreeks Saterdag in Kaapstad gelykop gemaak het. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,488. Die prys van goud is $4,450, 12 sent per fynons. En die prys van Brent olie is $93.38 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die beskuldigde in die Tembisa Hospitaal plunderingssaak word vrygelaat op borgtog van R200 000. Wat die weer vanmorgen betref, is dit 'n gedeeltelik bewolkte dag, windspoed van so plus minus 10 km uur, met die temperature soos volg, Kaapstad minimum 12, maximum 17 grade, Stellenbosch 7, 19, Grabouw minimum van 7, maximum 16, en die Helderberg 9 die minimum, en een maximum van 18 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6 Your community station.

0: Nicole Palace of Dreams, voor het gaat Leona Lewis, Bleeding Love, ook Matthew John Duncan en Margot met Kom Nader. Wat die verkeer betref is daar niks wat ek vir jou kan sê daar oor nie, want daar is geen probleme nie. Nie ernstige probleme nie, hier en daar is stilstaande voertuig langs die pad, maar niks ernstigs nie. As jy dalk op iets afkom op die paaie, wat jy, en jy voel dis 'n probleem vir ander padgebruikers, laat weet ons, stuur vir ons 'n stemnota na ons WhatsApp-lijn 021-100-6936, dan waarskei ons allemaal op die paaie veilig bestuur.
1: Running a business comes with challenges, but compliance and record keeping shouldn't be one of them. At AdminWiz, we make it simple. From regulatory requirements to organized records, our expert team keeps your business compliant and stress-free. AdminWiz, compliance made simple, success made easier. Find us on Facebook or adminwiz.co.za. Winners of the Cape Chamber of Commerce Service Excellence Awards 2010 and still upholding those standards today.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis Jelof met country probeer gewees en sopas Dominic Fike met Mona Lisa kyk vir my snaaks aan. Eers Jelof gewees met country probeer en toe Dominic Fike sopas gewees met Mona Lisa. So 13 minute voordat ons by 3 uur kom, Jan Willem in die ateljee, gaan het goed?
1: Altyd goed, dankie Christy, kan nie kla nie.
0: Jy's warm aangetrek, is dit koud buite?
1: Nee, dis lekker in die sonnetjie, dis net hier in die ateljee met die ligversorger nou natuurlik.
0: Ek het gedink is omdat jy die hare gesny het wat jy nou koud kry, nou trek jy vir jou warm aan of wat?
1: Dit ook, die kop kry maar koud, jong.
0: Nee, jy lyk soos 'n jong sientjie, maar amper nie herken toe ek jy nou sien met die
1: ja,
0: kort hare
1: nie. Ja, nee, dit was tyd gewees, 6 jaar van lang hare, Kubai, dis nou weer 'n bietjie tyd vir kort hare.
0: Volgende 6 jaar.
1: Yes, nee, ja, natuurlijk.
0: Die naweek oorleef daarom.
1: Yes, verseker, natuurlijk met die koue weer en reen, maar met die groot oorwinning ook, dit het die naweek daarom ons maar die hoogtepunt van die naweek gewees.
0: Ja, party mense laagtepunt ook, want sondag toe het hulle maar nie vreselik hoog gekyk nie, hulle het laag gelê die meeste van die Springbok ondersteuners. Jan Willem, wat kry ons vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Hey, vanmiddag gee ons daardie latte bankie weg van The Pole Yard.
0: Ah, ja, ek het net nog gesê, mense kan inskryf, so daar is nog so paar laat inskrywings.
1: Yes, yes, nou daar is nog so uur wat jy kan inskryf, daardie latte bench word so 20 minute voor 5 weggegee vanmiddag op die Subaru Afternoon Drive. So ons gaan nie meer daar vertel in die eerste uur oor hoe jy kan inskryf, en dan soos altyd na 5, name that jam, Marika weer in die studio vanmiddag saam met my, so 2 koppe is beter as 1, sê hulle.
0: Ja, dat sal maar met sien vanmiddag. Ek weet nie hoe haar kop voel vandag nie.
1: Heel goed sê sy.
0: Jan Willem, jy het dit baie geniet. Ek sien jou weer môre.
1: Tot dan toe, Christy.
0: Cheers. That's your daily date for today with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Geniet die rest van jou maandag. Jan Willem met sy verfkannetjie weer saamgebring. Hy sal hom 'n ander kleur maak as hy nog blou is daar by jou. Ek sien jou môre. Veilig wees.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Parlatones, colourful on Helderberg FM 93.6. Christian, sit op jou daily date net voor dit. Goeiemiddag, welkom op die Subaru Afternoon Drive, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, brandstofpryse styg woensdag weer skerp en selfoonoperateurs staan die geen vervaldatum van data teen. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus om 3. Suid-Afrikaanse motoriste staan hulle vir nog 'n skerp stygging in brandstofpryse woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1.34 per liter styg, terwyl dieselpryse tot tussen R2.93 en R3.14 per liter kan styg. Die stygings word aangedryf deur hoër internasionale oliepryse en 'n swakker rand. Die jongste verhogings plaas verdere druk op huishoudelike begrotings en vervoerkoste. Eskom het 'n tweede agtereenvolgende winsgewende jaar aangeteken met wins wat na belasting meer as verdubbel het vanaf R14 miljard verlede jaar tot R30.3 miljard van jaar. Uitvoerende hoof Dan Marokane sê, verbeterde kragstasiebeskikbaarheid, strenger kostebeheer en verminderde dieselverbruik het die ommekeer ondersteun. Eskom se kostebestuursprogram het besparings en inkomste van R22.4 miljard opgelever. Marokane beklemtoon winste sal verhoogde belegging in opwekking en infrastruktuur ondersteun. Hy lig munisipale skuld en elektrisiteitsdiefstal as kommerwekkende faktore uit.
3: We must be candid about the areas requiring urgent attention. We lost 13.1 terawatt hours through electricity theft. Emissions performance in the first part of the financial year under review were out of kilter in terms of our own targets. I'm glad that we are able to bring this back within the acceptable levels and we continue to hold the trajectory.
0: Cell C sê die afskaffing van vervaldatums vir mobiele data kan sy inkomste groei raak omdat verbruikers minder data sal aankoop. Ongebruikte data verval vanaf Januarie volgende jaar nie meer nie, wat beskryf word as 'n groot oorwinning vir verbruikers. Die nuwe reël beteken kliënte kan ongebruikte data onbeperk oordra, wat die einde maak aan die huidige gebruik dit of verloor dit stelsel. Vodacom en MTN het intussen die onafhanklike kommunikasieowerheid hof toegeneem om die saak te betwis. Die ondernemings voer aan, dit kan hulle beleggings en langtermyn volhoubaarheid nadelig beïnvloed. Die DA in Gauteng beskuldig premier Panyaza Lesufi dat hy nie optree teen korrupsiebeskuldigde ambtenare nie en hulle herontplooiing toegelaat het. Woordvoerder Solim Simanga eis hulle moet op die nasionale swartlys geplaas word. Hy sê die voormalige Gautengse departementshoof van gesondheid Arnold Molotana, wat met die Tembisa hospitaalskandaal en ondersoeke deur die spesiale ondersoekeenheid verbind word, is intussen as departementshoof vir openbare veiligheid in Johannesburg aangestel.
4: Premier Panyaza Lesufi's silence on this matter is worrying. Molotola is currently unfit to hold any government or position because of the corruption allegation pending against him. And therefore, we want to make sure that Premier Panyaza Lesufi makes the reports public now and to make sure that those that are implicated in wrongdoing are held to account.
0: In rugbynuus, Springbok-afrigter Rassie Erasmus het klein veranderings aan sy beginspan gemaak vir Saterdag se derde toets teen die All Blacks op die FNB stadion in Johannesburg. Die voorhy Oxenche, Malcolm Marks en Wilkulou keer terug na die beginspan, terwyl Gerard Steenekamp, Dion Fourie en Thomas de Toey na die bank verskuif. Jaston Colby skuif na heel agter in die plek van die beseerde Damian Willemse, met Kurt Lee Arendse wat opvleel uitdraf. Erasmus verwag Nieu-Seeland sal hard terugveg nadat Suid-Afrika die toetsreeks Saterdag in Kaapstad gelyk opgemaak het. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,385. Die prys van goud is $4,455.64 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $93.28 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, brandstofpryse styg Woensdag weer skerp. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 9. Grabouw 16-7, Stellenbosch 19-7, Kaapstad 17-12.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.
6: Bye.

0: It's good luck, last deep breath on Helderberg FM 93.6, 12 minute net na 3. En Janie, jy kyk, daar was daar die stikkie goeie luck wat ons nodig gehad het die afgelopen Saterdag. Marika, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jan Willem, en goeiemiddag aan jou. Zo wil jy luister, dis sommer wonderlik om weer hier so met 'n nuwe, dis 'n nuwe week,
0: yes.
1: En môre is dit 'n nuwe maand en 'n nuwe seisoen.
0: Exactly, kan jy dit glo? Spring's around the corner.
1: Spring is in the air.
0: Ons gaan nou maar die cringy joke maak vanmiddag. We'll do it, but we won't share the actual post. Ek het hem nog nie gesien nie, daar weer die foto wat jy altyd sien op die laaste dag van Augustus met regte spring.
1: Om
0: die hoek en dan sê hulle Spring's around the corner. Corner.
1: Springs around the corner. Wel, Jan Willem, ek kom uit Springs uit, die Oostrand.
0: Okay.
1: So, ons het al die spring grappies.
0: I love it.
1: Ja.
0: Lekker. Ek love it. En ek is selfde met die muziek vanmiddag. Als een paar lekker tunes op pad, ek kan vir jou dit guarantee.
1: It's gonna put a spring in your step. Okay, nee. Ons moet môre eerst met daai goedjies begin.
0: Ons begin, ons warm het so lang op.
1: Ons warm so lang op.
0: Maar die piesang skille in die mix. Mia, so bykie later bring ons ook vir jou een verkeers op dat dering. Ons het nou gepraat met Christy oor haar die latte bench, wat uiteindelik vanmiddag weggegee word. Marika, it's time.
1: Ek dink daar's al 'n hele paar van julle wat op die you're sitting on the edge of your seat, pun intended, en wag vir daai latte bench announcement.
0: Exactly. So baie interaction ook op baie sosiale media plasings wat ons gemaak het en nie dit ook nie gaan sien het nie. Gaan loer op Helderberg FM 93.6 Instagram en Facebook. So 'n bietjie later oor die volgende paar minute bring ons vir jou daardie wenke oor hoe om in te skryf.
1: Oh.
0: As jy nou nog nie ingeskryf het nie en jy
1: daar's nog tyd.
0: Daar's nog tyd. As jy like om ding op nommer 99 te doen. I get it. Ek is ook betekend.
1: Ja,
0: so,
1: nee,
0: as jy besef het, gedink het, is nog aan die achterkop van jou brein en jy weet toch, okay, ja, maar
1: nog tyd.
0: Vandag is die dag. As jy weer baie tyd oor is, so as jy wil inskryf, doen dit in die volgende uur. Ons bring vir jou oor die volgende paar minute daar die instructions en instructies oor hoe om in te skryf en wat jy nog kan doen om na die 1.2 meter latte bench te wen van The Pole Yard. Verkeersopdaterings, nie sooftrekken, maar Reike gaan ons weer vir ons hanteer vanmiddag.
1: Daar sy,
0: en
1: al die lekker dingetjies
0: lekker op dinge. Praat saam op die WhatsApp line, maar ek gooi hem vir ons.
1: 021-100-6936.
2: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little

0: Services is your tyre go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tyre protection insurance on all tyres so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
1: PNR bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstvleiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. PNR bied vindingryke oplossings net vir jou. PNR, kleur jou wêreld.
2: Elderberg FM 93.6.

0: Jakkals Vibes, heeltemal stom op Helderberg, FM 93.6, 15 minute voor 4. Marijke, ek weet nie van jou nie, maar hierdie song laat my altyd dink aan die gesegde of aan die ding as iemand vir jou sê, jakkals maniere, of jakkals maniere en jakkals streke.
1: Ek het weer gedink die titel heeltemal stom met my laat dink jy beter nie heeltemal stom wees nie. Ons wag nog vir jou om daai vir daai laaste tyd hierso 'n laaste kans om in te skryf vir daai Paul Yard giveaway and it's as easy as 1 2 3. 1 the word Paul, 2 your name, 3 your surname. And yes. You just send all of that to 021-100-6936. Baie dankie aan almal wat lekker hierso so op die laaste minuut al begin inskryf het en ons sien hulle name hier deurkom. Dis wonderlik om te sien. Oh, jy sien, hier kom hy nou. Naniek, yes. dankie en Mersha en Marisa en Aina en Melanie, dit is wonderlik om julle te sien. Rita, Barend, is lekker om die name te sien inkom. En natuurlik, miskien sit jy nou daar en jy sê, maar wacht bykie, as het so makkelijk is soos 1, 2, 3, kom ek doen dit ook. Then do it. So WhatsApp the keyword Paul, that's P-O-L-E, your name and surname, to 021-100-6936. En binnenkort gaan ons die wenner aankondig. En dit is natuurlijk, wat wen hulle?
0: Yes, oor een uur is dit die gelukkige wenner wat aangekondig word. So as jy weet, jy het ingeskryf, bly ingeskakel. Dit is die 1.2 meter latte bench van The Paul Yard. Nou as jy weet, jy het ingeskryf nou al of jy het nog nie op nommer 99 ingeskryf nie, is jy nou al reeds na die trekking. So bly ingeskakel, dat weet ons sommer nog, stuur sommer nog 'n keer een, jy nog 'n inskrywing in op jou WhatsApp nommer. Ons bring binnenkort vir jou verkeersopdatering en dit oor die volgende 6.5 minute of so. Soos altyd laat ons weet, indien daar enige probleme is op die paaie waarvan ons moet weet, 021-100-6936.
2: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Jou gemeenskapsradiostasie
4: Helderberg FM
3: 93.6
4: hier vir jou.

0: Dit is Adam Seme op Helderberg FM 93.6, 20 minute oor 4, 20 minutes past 4. Dit beteken, Marika, daar is nou regtig nie meer baie tyd oor nie. 20 minute vir daai gelukkige wenner. As hy nog nie ingeskryf het nie, dan moet hy nou inskryf.
1: Dan is dit tyd, dit is nou die tyd. As jy gewonder het, is dit tyd, dis nou die tyd.
0: En as jy gewonder het wat jy wen, I mean, this is a big moment.

0: moment, it's a big chance, and it calls for a little something, something, Marika. What do we say? A 1.2 meter latte bench.
1: Ooh!
0: Alipad vanaf the pole yard. Jy weet natuurlik wat 'n latte bench is, Marika. Jy het die video's by jouself gesien op ons Facebook.
1: It is incredible, and it is it's a very versatile
0: yes.
1: type of bench.
0: Presies.
1: Jy kan hom oral se sit. En hy gaan pragtig lyk in jou tuin. Hy gaan pragtig lyk op jou patio. Hy gaan pragtig lyk miskien in iemand anders se tuin. Miskien wil hom weggee.
0: Presies. Thinking ahead. Oh. Onthou, Kersfees is ook op pad.
1: So, dit is waar.
0: Dit is iets om in gedagte te hou. Miskien is daar huweliksherdenking. Onthou asseblief net van die huweliksherdenking. As jy van Christmas present moet vergeet, is dit alright, maar moenie
1: die huweliksherdenking. Ek ken baie mense wat op hulle verjaarsdag getrou het, sodat hulle dit juist nie moet vergeet nie. Hoe slim is dit?
0: Slim. Ek wonder is that considered, you know, crooking? Kroek jy nou so bykie as jy...
1: I don't know if it's smart or sneaky.
0: Yes, ja, maar ek wil nie sê cheat nie, maar dit is nou heel ander en so veel opstaan, you know, I'm not going to say you're cheating, maar jy kroek so bykie, maar ek dink is een goeie idee, ek
1: sê
0: verseker hoekom jy om so sal doen.
1: Maar weet jy wat is nog meer slim?
0: Aha.
1: As jy hierdie laatste tyd vat om in te skryf vir die Paul Yard Latte Bench.
0: Exactly. Misschien het jy nie eers geweet jou ander helte is op soek, die hele hart is op soek en het brand vir so'n latte bench. Imagine it, hoe groot sal die verbasing wees as jy by die huis kom en jy het nie eens gesê nie, dis net 'n geskenk, hier achter op die bakkie of achter in die kar is 'n lekker 1.2 meter latte bench.
1: Oh, dis 'n fantastiese geskenk. So, the word Paul and your name and your surname to 021-100-6936.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Year

0: Eon Helderberg FM 93.6. It's a song called Women's World. Now, it's your Subaru afternoon drive taking you to 20 minutes to 5. That is tight for daardie groot aankondiging. Wow, Marika, we've been waiting the entire month for this.
1: Shoo, dit is 'n lang wag. So as jy nou, if you're sitting on the edge of your seat waiting to know if you have won the seat, then just net nog so paar sekondes.
0: Paar sekondes, yes. Dit was so makkelijk soos om die kodewoord Paul met jou naam en van te stuur op die WhatsApp lijn 021-106-9-36. So baie inskrywings wat ingekom het, maar Marika, ons het nou getel en dan was oor die 110 wat ingekom het. Hulle kom nog steeds in, soos wat ons nou praat, die een na die ander. Het lyk som of hierdie WhatsApp lijn swaar kry, maar daar is net een wenner.
1: There can only be one.
0: Only one. And I think we need another drum roll for this.
1: Here we go.
0: The winner of the 1.2 meter latte bench, Dundas Lombard. Congratulations, woo! Dundas. Baie, baie geluk met hy. Hy het selfs vir ons 'n voice note gestuur toe hy gehoor het dat hy die bankie gewen het, daardie 1.2 meter latte bench.
2: Baie, baie dankie aan Helderberg FM en The Pearl Yard vir die ongelooflike verrassing en event van die 1 meter latte bench. Ek waardeer dit opreg en is sommer baie opgewonde om die nuwe pragtige bankie 'n spesiale plekkie te gee.
1: Yay.
2: Dankie vir julle moeite, die wonderlike kompetisie en vir al die lekker vermaak wat julle bied. Waardeer groot.
0: Ag, Jesus man, wat 'n lekker voice note. Dis altyd lekker om te hoor van ons wenner af. En vir al as jy nou net 'n 1.2 meter latte bench gewen het.
1: Ek meen.
0: Groot shout-out aan The Pole. Ja, as jy nou nog nie gewen het nie, onthou, daar's ons nog 'n hele paar goedjies om te gaan kyk daarna by The Pole Yard. Indien jy in die mark is vir nog meer as net 'n latte bench, verseker, maak seker jy gaan besoek hulle webtuiste of jy gaan besoek The Pole Yard vir nog meer ongelooflike hout tiny tems en enige ander pale wat jy dalk mag nodig hê, hout bougereedskap en alle tipe goeders. The Pearl Yard, they've got you sorted. It's all I'm trying to say over here. So bietjie later, die vermaak en die fun is nog nie verby nie, maar hy kan.
1: Ooh, it's time for Name That Jam.
0: It really is. And we'll remind you a bit more about that and what that is if, in case you are new to the show or you're not too quite sure what exactly Name That Jam is. Stay tuned within the next 9 minutes. We'll tell you all you need to know about Name That Jam and we'll bring you another traffic update right here on the Subaru Afternoon Drive.

0: Brand van Charlize. Berg op Helderberg, FM 93.6. Jy brand seker om huis toe te gaan. Goeie nuus, maar ek is hier so dit beteken. Dit is 5:00 tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: In jou nuus hier die uur, minister Shikungwa sê die nuwe raad oor geslagsgeweld moet beloftes in dade omskep. Munisipaliteite is in gevaar van moontlike Eskom kragonderbrekings en in tennisnuus Venus Williams struikel oor die eerste hekkie by die Amerikaanse Ope. Ek is Marie Karoo en hierdie is jou nuus om 5. Die minister van vroue, die jeug en persone met gestremthede, Sinisiwe Shikunga, het die nasionale raad oor geslagsgeweld en vrouemoord aangemoedig om regeringsbeloftes in dade te omskep. Shikunga het na die raad se eerste vergadering op 'n nuuskonferensie gesê, die raad moet toesien dat wette en beleidsverbintenisse werklike beskerming aan vroue en meisies bied, oorlewendes ondersteun en oortreders aanspreeklik hou.
4: The council belongs not only to government, but it belongs to the nation of South Africa. Its success will depend upon the continued partnerships between government, civil society, labor, business, faith communities, traditional leaders, and every South African committed to building a society founded upon equality, dignity, and freedom.
3: Intussen sê die motorbedryf personeelvereniging, die regering verloor die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord. 11,532 seksuele oortredings, insluitend meer as 9,000 verkrachtings, is in net 3 maande aangeteken. Fakimile Hlubi Mashola van MISA doen 'n beroep op behoorlik bemande en toegeruste gespesialiseerde polisieeenhede om misdade teen vroue en kinders te ondersoek. Hlubi Mashola sê oortreders moet in hegtenis geneem, vervolg en skuldig bevind word.
5: The union is also concerned about the damage done to public confidence in the SAPS by allegations and revelations emerging before the Malanga Commission. South Africa cannot effectively fight violent crime when communities lose faith in the very institution responsible for protecting them. MISA stands with the thousands of honest and dedicated police officers who continue to serve their communities.
3: 14 munisipaliteite is in gevaar van kragonderbrekings as hulle nie teen môre verspreidingsooreenkomste met Eskom sluit nie. Die nasionale tesourier sê nie een van die betrokke munisipaliteite het tot dusver 'n verspreidingsagentskap ooreenkoms met Eskom onderteken nie. Die munisipaliteite skuld Eskom 'n reuse bedrag met munisipale skuld van altesaam 119 miljard rand. Eskom sal ingevolge die ooreenkomste tydelik die verspreiding van elektrisiteit oorneem en betalings regstreeks van verbruikers invorder. Die reëlings bly egter omstrede met kommer oor die wettigheid daarvan. Die tesourier oorweeg intussen 'n versoek om die sperdatum te verleng. Reddingsspanne in Nepal, bygestaan deur kundiges uit China en Indië, het pogings verskerp om honderde mense te bereik wat vermoedelik na die verwoestende oorstromings in versperde tonnels by hydrokragprojekte vasgekeer is. Meer as 900 mense is reeds dood en nagenoeg 5000 word vermis. Die ramp het 'n spoor van verwoesting in dorpe en nedersettings gesaai. En reddingswerkers probeer tans om 933 werkers te bereik wat vermoedelik by 11 hydrokragprojekte vasgekeer is. Talle werkers was besig in sowat 6 tonnels in Rasiwe en Nawukat toe die oorstromings plaasgevind het. En in jou tennisnuus, Venus Williams is in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope uitgeskakel toe sy teen haar Amerikaanse landgenoot Sofia Kenin verloor het. Die 46-jarige het nog nie 'n groot enkelspelwedstryd gewen sedert sy in 2021 die tweede ronde van die Wimbledon gehaal het nie. Sy het sedertdien in 6 Grand Slam enkelspeltoernooie verskyn en elke keer in die openingsronde uitgeval. Die 7-malige Grand Slam enkelskampioen en voormalige wêreld nommer 1 sal haar Amerikaanse Ope veldtog voortsit wanneer sy by haar suster Serena in die vroue dubbelspel aansluit. En in jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,026. Die prys van goud is $4,437.11 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $92.80 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, die minister vir vroue, die jeug en persone met gestremthede, Sinisiwe Shikunga, het die Nasionale Raad oor geslagsgeweld en vroumoord aangemoedig om regeringsbeloftes in dade te omskep. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Marika Roo.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: 'n Gedeeltelik sonnige dag om môre te verwag in die Helderberg, Strand en Somersetwes area. Maximum van 19, minimum van 9. Grabouw 16.6, Stellenbosch 19.6, Kaapstad 16.11.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past 5, good afternoon. It's time for your traffic update made possible by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Starting off in the Helderberg, slow moving traffic on Broadway Boulevard in Somerset West towards Lord Charles, as well as on Victoria Street at the intersection with the N2. Main road in Strand, queuing traffic, as well as on Broadway Boulevard towards Nibos and the fire station, as well as on the N2 past Nomzamo, queuing traffic to be expected this afternoon. In other traffic-related news, a stationary vehicle on the N7 south at the ramp from Malibongwe Drive, the M12, your left shoulder will be blocked, and then very slow-moving traffic and afternoon congestion due to a stationary vehicle on the N2 outbound ramp to Airport Approach Road. If I missed out on anything, let me know. 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotje. Jacob. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: Dis Demarie, like your next op Helderberg FM 24 minute oor 5. Kom ons kyk wat gaan aan op die WhatsApp lyn. Marika, jy reg vir Name That Jam.
1: Ooh, dis lekker Name That Jam. Dan kom die Steve Trimby sisters praat van die Shakespeare sisters se stay.
0: Ooh,
1: kom ons kyk.
0: Nee, ek ken die naam Shakespeare sisters, maar ek is nou nie seker of ek die song ken. Die vrygestel 1992, described as reggae alternative indie even metal. Let's find out if we know this.